0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne išće.

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca protiv

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu 150 grama samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Bila je to Edita Stvar sama u 15.14 na RSG-u za dobar dan i prijatno popodne. Zašto danas tako lako gubimo strpljenje? Psiholozi kažu da problem nije samo u brzom tempu života, već u osjećaju da gubimo kontrolu. Nova istraživanja pokazala da nestrpljenje nije obična loša navika, već emocionalna reakcija koja se javlja kada smo zaglavljeni u situaciji koju zapravo ne možemo da promenimo. Bilo da je to gužva u saobraćaju, spor internet, čekanje u redu, to je nešto što ne zavisi od nas. Studija stiže iz Kalifornije i pokazala je da ljudi najburnije reaguju kada imaju osjećaj da nešto važno kasni bez jasnog razloga ili kada veruju da je problem mogao da bude izbegnut. Tada raste nervoza, frustracija i osjećaj nepravde. Psiholozi su izdvojili tri glavna okidača nestrpljenja, fizičku ili emocionalnu nelagodnost, želju da što pre ostvariš cilj i osjećaj da je neko drugi kriv za problem kroz koji prolaziš. Stručnici upozoravaju da stalna napetost može dugoročno da utiče na san, koncentraciju i mentalno zdravlje, tako da savjetuju jednostavne tehnike poput dubokog disanja i svesnog upravljanja reakcijama kako bi svakodnevni stres bio manji. Kazaljke su se poklopile, upravo sada kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.